0: care sunt membeși. Unde ești? Mă gândi că ne-a așa mori. Cădeva, care ești? Ale Gregorie. Messi, Messi, este bon. Gaat over voetbal, hè? Messi, Messi, is the bom.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio NL.